Mergo ajine diri ana ing lati. Nata basa yen arep matur. Sapa aruh gunem kang katur. Aja jangkar nganti kalantur. Olah wicara kang